इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरियां नूं माली दा काम सिखांदा है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक दी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार कर दे अपना जीवन बिता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होन ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी। मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी। ए परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुल्लां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं क्या करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन्हें ऐसा बाग लवाया है, हर तरह दा फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान दी संभाल करी दीए इसे तरह साहब जी फुल्लां दी संभाल करदे। पिता दे कोलों इह गल्लां सुन के वह 11-12 सालां दी बच्ची मन विच प्यार आया। एक दिन कहन लगी, पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे, तां मैं भी अपने हत्थां दे नाल फुल उगा के आनंदपुर साहब लै के जावांगे। अपनी बच्ची दी ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਚਕੋਦਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇਸਨੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਕਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ,
एक तड़प है मन विच और उम्र उम्र देखिए तो उम्र कुछ भी नहीं पर जे प्यार देखिए ते कैसा प्यार उठदिया बहदिया फुल विच ध्यान निरा फुल च ध्यान नहीं गुरु पिता दे चरणा विच भी ध्यान कदू फुल वड्डा होवेगा ते लैके